секој ден е овде ваки. Извацивачот така вели, ако сме лоши ќе не смели. И да чекаме ми рече си да станаме со мече. Како така за два часа добивме и една маса. И си седнавме на неа, сите околу се смеат. Кои изгубени германци, јас и мече бевме странци. Ако нобараш

Вече стапува на сцена, шмека една добра жена. И во стилот него светски в кома паги, а три женски. И гужва пак се прави, секој од нас ке се дави. Отворете ми и врати, зашто мене ми се мати. А мече гајле нема, жена со себе си зема. И од гужвата той бега, е што да правам сега? Да ги спасам трите жени, тие мече што ги плени. Да се джам